إخواني في الدين معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله. أُتَّبَى النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ حُسْنِ إِسْلَامِ الْمَرْءِ أَيْ مِنْ تَمَامِ دِينِهِ termasuk dari kesempurnaan agamanya. فَدَلَّ عَلَى أَنَّ الدِّينَ يَكُونُ تَامًّا وَيَكُونُ نَاقِصًا. Maka barakallahu fikum, ini menunjukkan bahwa agama itu, agama seseorang terkadang sempurna, terkadang kurang.